0: нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

Авторадіо. Весна прийшла. На хвилі Авторадіо. Весна. Авторадіо. Твій рух в

0: Тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники.
1: Та-ра-ра-ра-та-та-та-та.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Трірух вперед.
2: I went deaf on the bitch.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: чути зараз.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 5 ранку.

0: Авторадіо. Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: Ранок і рух – ідеальне поєднання. Перші кілометри заряджають на весь день. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
6: Весняне повітря – один із найкращих бонусів для бігуна. Температура комфортна, організм швидше прокидається, а дихати значно легше, ніж у холод. Головне – не пропускай розминку, адже саме вона готує м'язи до навантаження. Тож починаємо активний розігрів та нашу традиційну енергетичну підзарядку під біговий мікс Авторадіо.
5: Біжи з Авторадіо! Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: що, розминка позаду, починаємо біг. Навесні асфальт ще часто холодний після ночі, тому перші хвилини біжим м'якше і коротшим кроком. Так коліна і гомілки швидше адаптуються до навантаження. Через кілька хвилин темп сам стане комфортним. Побігли!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Ну що ж, фініш уже зовсім близько. Навесні організм після пробіжки швидко охолоджується. Тому не зупиняйся різко. Перейди на повільний біг або крок. Так пульс поступово нормалізується, а м'язи легше відновляться. Фінішуємо спокійно і правильно.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Понеділок. Вже 3 дні, як Діма Єгоров ближче до свого 40-річчя, ніж будь-хто. Це дуже приємно. Ти ближче до свого...
3: Нічого не змінилось за ці 3 дні. То шилко, на якому я сиджу на місці.
2: Що ще приємно, що ти наразі ближче до 40-річчя, Діма, ніж я.
3: До
2: І це інше питання, що я з іншого боку, тим не менш. Коротше, все, розпочинаємо черговий робочий тиждень. Трошечки спала спека. Мені це сподобалось, тому що, якщо чесно, оці всі стрибки з шуби в шорти не моє. Нормальний такий травневий порядок дій в нас попереду. Що ми будемо в цей травневий понеділок робити? Ану, давай.
3: Ну, по-перше, ми нагадуємо абсолютно всім, хто ще не зареєстрований в нашому проєкті під назвою «Битва водіїв», зайти на сайт Авторадіо.ua і зареєструватися. Адже серед всіх зареєстрованих, навіть якщо ми вам не зателефонуємо і ви жодного разу не з'явитесь в прямому ефірі і не зіграєте з нами в битву водіїв, ви можете все одно отримати класний подарунок. Від парасоляк до найголовнішого призу у 100 літрів пального!
2: Боже, це 2,5 баки мого автомобіля. Чи 2? Щось я забула, скільки
3: це
2: в мене там.
3: Це півтора дня ти можеш їздити.
2: Я не пам'ятаю, скільки в мене там літрів, але пам'ятаю своє враження,
3: тебе
2: коли вперше я заправила дизеля на $100 і на тиждень поїздити. Капець. Ладно, не будемо поганих новин. Вже є погана новина, що починається робочий тиждень, да? І ви нас знову чуєте в ефірі Авторадіо.
3: Ну,
2: Діма
3: і сьогодні,
2: Єгора.
3: Як ви бачите, під роздуплином ми обидва.
2: Да.
3: Катерина Соловйова.
2: Погнали вперед.
1: Рухаємо твій день сумрінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «NewRun».

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну що, подивимось на це 11 травня очима історика. Нічого взагалі, ніяких свят, майже нічого не відбувалося, майже ніхто не народився. Але
2: понеділок просто, всі історики так.
1: Ну свят нема взагалі, одразу до подій.
2: По подіям, у 1916 році Альберт Ейнштейн.
1: А правильно, Айнштайн.
2: Айнштайн презентував свою теорію відносності. Відносно її послухали двоє людей.
1: Да, у 1928-му в Нью-Йорку саме в цей день розпочали першу у світі регулярну телетрансляцію.
2: Прикольно.
1: Передачі там робили.
2: 100 років тому.
1: Ого.
2: Так, хто народився? У 1904 році народився іспанський художник-сюрреаліст Сальвадор Далі.
1: А у 1984-му теж іспанський, але футболіст, колишній гравець Барселони Андрес Ін'єста.
2: Ну, якщо хтось не в курсі, то Андрес Ін'єста – це, типу, бажило серед усіх футболістів кінця 10-х років.
1: Ага.
2: Ну, дивіться, він разом зі збірною Іспанії виграв спочатку в 2008 році чемпіонат Європи.
1: Угу.
2: В 2010-му з тієї ж Іспанією як капітан він виграв чемпіонат світу.
1: Угу.
2: І потім знову виграв чемпіонат Європи.
1: Ти дивись, який стабільний.
2: Там просто 6 років було таке панування іспанського футболу в світі, що
1: угу.
2: Це просто неймовірно. Ну, а Андрес Ін'єста був один зі створювачів цієї неймовірної
1: команди. А зараз
2: команди.
1: Він де?
2: Він зараз на пенсії, відпочиває і не дує собі вуса, яких
1: він
2: в нього
1: не
2: нема.
1: Він не тренер нічого такого.
2: Ні.
1: Та й правильно.
2: Ні, мені здається, можливо, він десь в Азії когось тренує. Але от так.
1: Тоді він не відпочиває, а гребе лопатой.
2: Та молодець. Ні,
1: правильно
2: класний
1: все робить.
2: Дядько, класний дядько. Ну, а якщо ви сьогодні народилися, то і ви або класний дядько, або класна тьотя.
1: Так. Вітаємо тоді вас.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: 21 травня у Fields Garden на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Берешка та Павла Пінчука, а також хедлайнер вечора – резидент «Левів на джипі» Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20.00. Стендап у Fields Garden. Квитки на Contramarca.ua.
5: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестиваль на арт-завод-платформа. 2 дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. 2 сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Заголовки.
1: Заголовки понеділкові. Пам-пам.
2: У мене тут одразу прям ціла історія.
1: Та ти
2: слухай уважно. Дуже мені здається інтелігентний жарт вийде. Папа Римський зателефонував в банк, аби змінити контактні дані. Його попросили прийти до відділення. Він сказав, що його не пустять, бо він папа Римський. Співробітниця банку порадила йому звернутися до поліції щодо незаконного утримання особи і поклала трубку.
1: Папі не повірили, що він папа.
2: Ну, певно так, так.
1: Осла, точніше, віслюка, що втік 5 років тому, знайшли серед стада лосів, де він став ватажком.
2: Зріс не головне, бачите? А в мене про те, як люди вміють жити це життя. Молода галичанка завагітніла, знайшла собі друга, знайшла партнера з незаконного бізнесу, а всі заробітки, всі заработані гроші трійка спускала на атракціони в парку. Ну, нормально їм було.
1: Домашня коза погуляла з дитиною в колясці та розсмішила матір. Матір, питання до тебе, що ти ржеш?
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак».

0: тепла.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
6: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
10: Не є лікарським засобом.
11: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
12: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
13: Ми починаємо.
12: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
14: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну, п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
15: Соціальна реклама.
17: Ранок, кава, затор.
18: А хтось у цей момент
17: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
18: на Авторадіо,
17: де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
18: відповідай,
17: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
18: Реєстрація на авторадіо.ua.
17: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
19: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
2: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
10: Рухають цей світ і закохують нас.
2: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
10: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
2: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
10: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
2: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
5: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
19: Гарні ніжки не ховай.
8: Авторадіо.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Питання століття. Інформація, після якої ваше життя зміниться назавжди. Нарешті ви будете просвітленою людиною, той самий, який йде до річки, знаєш, отак, що вам в цьому світі буде все вже зрозуміло. Угу. Справа в тому, що вчені нарешті пояснили нам, а ми зараз в рубриці «Служба непотрібних новин» пояснимо вам, чому, коли ви ставите свою їжу в мікрохвильовку, ви отримаєте гарячу тарілку холодної їжі.
2: Ну,
1: Боже, готовий розібратися з цим?
2: Я 39 років чекав цього моменту.
1: Отже, погнали розбиратися.
2: Чекай, треба це якось переварити взагалі.
1: Принцип роботи мікрохвильової печі описало видання Ванкассо. Є таке. Як пояснюють експерти,
2: заморочились.
1: Мікрохвильовка перетворює електрику на електромагнітні хвилі. Вони проходять через молекули води в їжі, викликаючи в них реакцію виділення тепла. Відповідно, чим рідкіша страва, тим швидше і рівномірніше вона прогрівається. Так. Ну, відповідно, навпаки. Угу. Однак є один важливий нюанс. Електромагнітні хвилі впливають на воду не тільки в їжі. Ваш посуд, будь-який, також містить рідину в мікропорах і тріщинах.
2: Так.
1: Особливо, якщо це посуд, який щойно помили. Навіть якщо витерли. Ну, все одно ж вона лишається.
2: Ага.
1: Мікрохвильовка взагалі є абсолютно по барабану. Де тарілка, де страва. Тому вона нагріває їх однаково. Чому нагрівається тарілка, а не суп, наприклад, пояснюється її матеріалом і декором. Якщо ви використовуєте кераміку, то вона зазвичай містить багато пор з водою, тому нагрівається дуже швидко. А коли миска керамічна ще прикрашена, наприклад, якимось розмальовком або розписом, або емаллю, то в них можуть міститися мікрочастинки металів, що розжарюються під впливом мікрохвильових хвиль. Крім того, в посуд ще й переходить частина тепла від страви, якщо він нагрівається, і відповідно він нагрівається ще сильніше. Експерти відзначають, що набагато краще, якщо ви хочете перестати біситися через гарячу тарілку холодної їжі,
2: взяти черпачок, нагріть їжу в черпачки на газу.
1: Для підігріву їжі краще підходить фарфор, оскільки він містить менше вологи. Однак він теж може нагріватися, особливо якщо також він розписаний і містить
2: зараз
1: декоративні елементи.
2: Зараз півкраїни до бабусі за фарфоровим сервізом.
1: З'ясувавши, чому мікрохвильове випромінювання нагріває тарілку, а не їжу, фахівці також запропонували рішення цієї проблеми. Для цього потрібно використовувати краще навіть не фарфор, а спеціальний посуд. Зверніть увагу, що іноді на посуді, який ви купуєте, так і написано, підходить для використання в мікрохвильовій печі. Бачу, я точно
2: бачила
1: таке.
2: Звертаю увагу просто.
1: Це лише означає, що така тарілка просто не лусне, не трісне, не зіпсується. Але це не гарантує рівномірний нагрів їжі. Вам потрібні миски, які прям призначені для мікрохвильовки. І таке буває.
2: Special for microwave.
1: Да, а якщо вам важко або жлобно там купувати конкретно такий посуд, то беріть, значить, товстий фарфор, скло, а також придатний для мікрохвильовки пластик. Також фахівці радять накривати їжу кришкою, так тепло не розсіюється в повітрі. В процесі нагрівання бажано робити паузу. Під час цієї паузи дістати страву, перемішати, тому що хвилі нагрівають продукт лише на 2-3 сантиметри вглиб. Ну і це допоможе вам розподілити їжу на тарілці. Отак. А ще класно, можна взяти їжу і на тарілку її покласти у формі кільця.
2: Ага.
1: З дірдочкою посередині.
2: Можна просто взяти кільце ковбаски і не
1: париться. Погріти, да, абсолютно точно. Так що так, проблема не перестала бути такою дратуючою, але тепер зрозуміло чому.
0: СНН. Служба непотрібних новин.

0: на Авторадіо.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
0: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні триває третій день перемир'я між Україною та Росією. Російський диктатор Владимир Путін заявив про готовність провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським на території третьої країни. У Кремлі зазначили, що умовою таких переговорів бачить підписання фінальної мирної угоди. У відповіді глава держави заявив, що Україна давно готова до реальних переговорів щодо завершення війни. За словами президента, зараз потрібно знайти формат діалогу та забезпечити надійні гарантії безпеки для України. Зеленський наголосив, метою переговорів має бути не лише припинення бойових дій, а й справедливий та стабільний мир.
2: Про мобілізацію.
1: В Україні розробляють нові формати контрактної служби та змінюють систему ротації військових на фронті. За словами головнокомандувача ЗСУ, армія поступово переходить від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування. Генеральний штаб уже готує конкретні пропозиції щодо нових форматів служби. Також у ЗСУ запроваджують обов'язкові ротації для військових на передових позиціях. Згідно з новими правилами, перебування бійців на нулі не має перевищувати 2 місяців, після чого передбачена ротація. Водночас ситуація на фронті залишається складною. Найбільш напруженим напрямком зараз є Покровський, де російська армія продовжує активні штурми.
2: Про захворювання.
1: На Канарських островах триває евакуація пасажирів круїзного лайнера, де стався спалах хантавірусу. Пасажирів спеціальними рейсами доставляють до різних країн та відправляють на карантин. На борту судна перебували громадяни понад 20 держав, зокрема і України. Додам, що десятки випадків хантавірусу щороку реєструють у нашій країні. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я. У ВООЗ закликають не панікувати та зазначають, що хантавірус не становить такої загрози, як COVID-19.
2: Про теніс.
1: Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно пробилася до четвертого кола престижного турніру WTA 1000 у столиці Італії. У матчі третього раунду українська тенісистка впевнено обіграла американку. Поєдинок тривав трохи більше години. Тепер у 1/8 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться із переможницею матчу між американкою Медісон Кіз та чешкою Ніколою Бартунковою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Тримайся. Авторадіо.
1: Травень вже майже всередині свої, 11 число, так на секундочку.
2: Давай не будемо так аж поспішати. Будь ласка, тільки.
1: Ні, я не можу, мені треба запланувати. Що в нас в травні, окрім всього іншого? Ще
2: останні
1: дзвоники, так. І вже, значить, відомо, коли завершиться навчальний рік. В Україні гнучкі графіки, знову ж таки, вирішує кожна школа, кожна педагогічна рада і батьківська, і кожен регіон. Але згідно з чинним законодавством та постановою Кабміну, освітній процес в Україні триватиме може тривати. Аж до 30 червня. І, наприклад, в школі, де вчиться мій син, саме так, до 30 червня. Тіпа, тільки в липні починаються канікули. Mm-hmm. Ну, однак, у більшості областей ситуація дозволяє завершити програму в звичні терміни і очікується, що традиційно для учнів 1-8 та 10 класів свято останнього дзвоника відбудеться 29 або 30, але травня цього року. Саме ці дати є базовими для більшості шкіл, що працюють за стандартним графіком, ну, а інші будуть вирішувати самі собою. Зрозуміло, що 9-класники та 11-класники мають особливі умови, бо це випускні класи. От
2: ну,
1: і все.
2: А у нас з тобою коли останній дзвоник? Десь...
1: Коли в мене був останній дзвоник? 25 років тому в мене був останній дзвоник.
2: Я мав на увазі, що ти вже маєш думати про... Да. Про відпустку якийсь. Я просто...
1: А в нас, да, мабуть, теж 30 червня разом зі школярами певними.
2: Боже, прийдеш в бантиках, а я прийду з гвоздіками.
1: До цього ще далеко, тому розпочинаємо лише другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
4: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну що, подивимось на це 11 травня очима історика. Нічого взагалі, ніяких свят, майже нічого не відбувалося, майже ніхто не народився. Але
2: понеділок, просто всі історики, так.
1: Ну, свят нема взагалі, одразу до подій.
2: По подіям, у 1916 році Альберт Ейнштейн.
1: А правильно, Айнштайн.
2: Айнштайн презентував свою теорію відносності. Відносно її послухали двоє людей.
1: Да, у 1928-му у Нью-Йорку саме в цей день розпочали першу в світі регулярну телетрансляцію.
2: Прикольно.
1: Передачі там робили.
2: 100 років тому.
1: Прикинь.
2: Так, хто народився? У 1904 році народився іспанський художник-сюрреаліст Сальвадор Далі.
1: А у 1984-му теж іспанський, але футболіст, колишній гравець Барселони Андрес Ін'єста.
2: Ну, якщо хтось не в курсі, то Андрес Ін'єста – це, типу, бажило серед усіх футболістів кінця 10-х років.
1: Ага.
2: Ну, дивіться, він разом зі збірною Іспанією виграв спочатку в 2008 році чемпіонат Європи.
1: Угу.
2: В 2010-му з тією ж Іспанією, як капітан, він виграв чемпіонат світу.
1: Угу.
2: І потім знову виграв чемпіонат Європи.
1: Ти дивись, який стабільний.
2: Там просто 6 років було таке панування іспанського футболу в світі, що
1: угу.
2: Це просто неймовірно. Ну, а Андрес Ін'єста був один зі створювачів цієї неймовірної
1: команди. А зараз
2: команди.
1: Він де?
2: Він зараз на пенсії, відпочиває і не дує собі вуса, яких
1: він
2: в нього
1: не тренер,
2: нема.
1: Нічого такого. Ні. Та й правильно.
2: Поки, ні, мені здається, можливо, він десь в Азії когось тренує. Але от так.
1: Тоді він не відпочиває, а гребе лопатой.
2: Та молодець. Ні,
1: правильно
2: класний
1: все
2: дядько, робить. Класний дядько. Ну, а якщо ви сьогодні народилися, то і ви або класний дядько, або класна тьотя.
1: Так. Вітаємо тоді вас.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан святкує!
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років! Як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%.
3: Та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. Спа-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
8: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Дуже, дуже, дуже шкода, що я не живу в Сполучених Штатах Америки.
2: Кому шкода?
1: Мені шкода, тому що зараз, до речі, наша...
2: У мене один колишній партнер по шоу вже живе в Сполучених Штатах Америки. Що за тенденція?
1: Тому ми його між собою називаємо «скотіна». Але до чого я веду? В рубриці «Спорт» от нас же ж можна слухати в будь-якій точці земної кулі.
2: Абсолютно точно.
1: Тому що якщо ви завантажите собі додаток «Авторадіо», ви будете в курсі, де б ви не були, про те, що я зараз буду розповідати. Телеканал Fox Sports,
2: Sports
1: у партнерстві з сайтом пошуку роботи Indeed відкрили вакансію спостерігача чемпіонату світу з футболу.
2: А можна таку спостерігач чемпіонату світу з футболу з VIP-ложі?
1: А можна спостерігач чемпіонату світу з футболу, але в Україні?
2: З чіпсанами.
1: З чіпсанами. Зараз навіть тип з великим задоволенням на цю вакансію
2: відгукнусь. Да? Ану, давай.
1: Тому що обіцяна винагорода
2: так.
1: $50,000 за одне літо.
2: Ого,
1: ви бачили ці жадібні очі, я вам так скажу. І справді, виявляється, за перегляд футболу можна заробити 50 кусочків. Саме таку вакансію відкрили в США. Але
2: кусочки?
1: Да, але є нюанси, які перетворюють роботу мрії найвідданіших фанатів на справжній виклик. Щасливчику доведеться дивитися усі 104 матчі турніру ЧС від початку і до кінця.
2: А вони між собою по часу співпадають?
1: Ні, ну хоча три країни, можливо, і співпадають.
2: Це, знаєш, з трьома моніторами.
1: Як мінімум з трьома моніторами, точно. Однак не вдома на дивані, а у спеціальній скляній бутці в самому серці Нью-Йорка на Таймс-сквер.
2: Ага, це перформанс.
1: І це ще не все. Працівник зобов'язаний не лише створювати контент для соціальних мереж, а й мати неабиякі здібності стендап-коміка.
2: Так це ж ми з тобою.
1: Зокрема, швидко реагувати на зміни, вміти жартувати, колобок повісився, і...
2: Так.
1: І виходити з непередбачуваних ситуацій. Якщо це літо, то лапухи ростуть. Нормально.
2: Нормально.
1: Тобто щоразу влаштовувати шоу для тисяч вболівальників.
2: Слухай, ну насправді це ж дуже класно.
1: Це прикольно. Подати заявку можна вже зараз на сайті Indeed. Ім'я переможця оголосять на каналі Fox 6 червня під час бейсбольного матчу Boston Red Sox і New York Yankees.
2: Ну це дивлячись, який фабрик.
1: Да, взагалі-то нагадаю, що цьогорічний чемпіонат світу і справді проходитиме одразу в трьох країнах: США, Канада, Мексика. Турнір стане наймасштабнішим в історії. Вперше в змаганнях візьмуть участь 48 команд. Турнір триватиме з 11 червня по 19 липня 2026 року. Збірна України дивиться все це вдома.
2: Нормально, з чіпсанами. Як і домовлялись.
1: На дивані.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
7: Реклама.
8: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
12: Час розквітати! Дивосад на новий лад.
13: В мережах «Епіцентр» та «Новий

0: 01.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом. Чемпіонат світу з футболу FIFA 20.

0: Литки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські. Все так просто.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: На Авторадіо «Битва водіїв». Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Малий екстремальний початок гри сьогодні. Заледве дотелефонувалися.
3: Люди відходять після вихідних.
2: Да, не беруть слухавку. Тим не менш, давайте швидесенько згадаємо історію битви водіїв. Минулого тижня щоразу перемагала Дар'я з Боярки.
3: І відповідно... наш постійний чемпіон. Дар'я, доброго ранку.
2: Відповідно, Дар'я з нами, да. Так, ну і
3: я
2: Дар'я...
3: вже підготував вам цю... категорію.
2: Категорія, так. Ні, потім буде обирати. Другим гравцем проти Дар'ї в синьому куті ринга буде Богдан з Житомира. Богдане, доброго ранку вам ще
4: добрий,
2: раз.
4: Добрий.
2: Дивіться, все дуже просто. Вам треба обрати собі категорію, правильно відповісти на запитання з відповідної категорії. І будемо сподіватися, хтось з вас сьогодні і переможе. А якщо не переможе ніхто, за допомогою першого раунду, в нас є ще один раунд, власне. Там, де ви вгадуєте відстань з одного до іншого українського міста. Ну, я особисто готова.
3: То давай.
2: Ну, давай. Дар'я, обирайте категорію. Перелічте, будь
3: автомобілі,
2: ласка.
3: Музика, здоров'я, спорт, правила дорожнього руху.
5: Давайте продовжувати музику.
2: Добре, це буде ваша категорія. Погнали. Давай, Діма, питання.
3: Отже, питання наступне. Хто написав дев'яту симфонію?
5: Це, мабуть, Бетховен, бо ще на гум ніхто не приходить.
2: Чудово, Дар'я, слухайте, ви прям, ну, просто
3: гарний
2: буквально
3: був собака.
2: Бакарчук. Це...
3: Так, так, Богдане.
2: Обирайте категорію.
3: Ви можете, до речі, так само вибрати музику.
2: Але якщо ні, то які ще є? Давай, переліч ще.
3: Автомобілі, здоров'я, спорт, правила дорожнього руху.
4: Давайте спорт.
3: Спорт, молодець, Богдане. Питання таке. Який український клуб вигравав Єврокубок у 2009 році?
4: Шахтар.
3: Шахтар. І це... правильно!
2: Добре, що ти мені підказав, бо я zero point взагалі. Добре, ми виходимо на чемпіонський раунд. Ми називаємо вам відстань між двома населеними пунктами в Україні. Той, хто вгадає ближче, той
3: і
2: переможець. Да. Ну що, того часу дуже небагато.
3: Да. Дві секунди і відповідаємо. Отже, назвіть, будь ласка, відстань між Ужгородом та Івано-Франківськом. Дар'я?
2: Дар'я.
5: Ну, хай буде 340.
2: Добре.
3: 340.
2: Богдан, ваша версія?
4: 250.
2: 250. Правильно ми почули? 250.
4: Так, так.
2: Добре.
4: Так, так.
3: І переможцем в сьогоднішній грі стає... новий чемпіон за Богдан!
2: Дар'я!
3: А вже відстань Дар'я. 260 кілометрів на 10 кілометрів.
2: Майже. Богдане, ви молодець, Дар'я, вибачте, але все ж таки, ну, нічого під небом українським не буває вічним.
3: Але всі ваші зароблені літри і пауербанки залишаються вашими.
2: Однозначно. А, Богдане, ми вітаємо вас, бачите, ми вас розбудили, вивели в ефір і зробили так, що ви вибороли цю перемогу. Да, ваш інтелект, ясність розуму та водійський досвід приносять вам, Богдане, 10 літрів пального та стратегічний запас бадьорості для нових поїздок від нашого партнера Пауербанка. А тепер скажіть нам головне, чи будете ви продовжувати з нами грати? Будете грати завтра і ставати нашим новим чемпіоном? Чи 10 літрів вам досить?
4: Да, ні, давайте. А вони залишаються?
2: Вони залишаються, так.
4: Ну так, звичайно, давайте будемо продовжувати.
2: Ну тоді давайте, да?
3: Все, завтра зранку ми як будильничок вам будемо телефонувати. Ну а на правах реклами додам, Powerbank – це міні-реактор твоєї енергії у зручному форматі. Просто розсмокчи пігулку в дорозі і швидко поверни фокус та увагу без зайвої рідини і цукру. Додає заряду і допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі. Powerbank, питай на заправках та в аптеках твого міста. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Битва водіїв на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір?
1: Реєструйся на авторадіо.ua.
0: Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
6: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Пауербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Пауербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо, твій рух вперед. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Радіо.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готує обмін полоненими 1000 на 1000. Так, українська сторона вже передала відповідні списки Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, гарантії виконання домовленостей взяли на себе Сполучені Штати. Наразі Україна продовжує контакти із американською стороною щодо реалізації цієї угоди. Президент також наголосив, що Україна розраховує на активну роль США у забезпечення виконання домовленостей про обмін полоненими. Додам, що про цей обмін було домовлено у рамках перемир'я з 9 по 11 травня.
2: Про ремонт доріг.
1: В Україні з початку року відновили майже 9 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення. За словами урядовців, щодня по країні працюють понад 200 дорожніх бригад та близько 2 тисяч працівників. До 1 червня планують перевищити позначку 10 мільйонів квадратних метрів відремонтованих доріг. Основну увагу зараз приділяють міжнародним трасам, ключовим логістичним маршрутам та дорогам у прифронтових регіонах. Найвищі темпи ремонтів наразі фіксують у Київській та Хмельницькій областях. У відомстві зазначають, що для швидкого відновлення покриття дорожники здебільшого використовують так званий метод ремонту картами.
2: Про ініціативи.
1: Після рекордної спеки та тисяч смертей Іспанія почала створювати спеціальні кліматичні притулки для населення. Йдеться про громадські місця, де люди можуть сховатися від небезпечної температури. У таких пунктах є кондиціонери, питна вода та зони для відпочинку. Їх облаштовують у бібліотеках, музеях, спортивних комплексах і торгових центрах. Насамперед, притулки призначені для літніх людей, дітей, людей із хронічними хворобами та тих, хто не має можливості охолоджувати житло.
2: Про футбол.
1: Донецький «Шахтар» у 27-му турі переміг Полтаву і достроково став чемпіоном України. Це 16-й титул гірників, і за цим показником вони впритул наблизилися до столичного «Динамо». Попри те, що ім'я золотого призера вже відоме, а перший невдаха сезону готується до першої ліги, українська прем'єр-ліга виходить на фінішну пряму із максимальною напругою. До кінця сезону команди прем'єр-ліги проведуть по 3 матчі. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Ми розпочинаємо нову музичну годину. В ній що ви можете почути, друзі? А все, в принципі, як завжди, ми є таким острівцем стабільності в бурхливих ранках українських мешканців України.
2: Українських молодець. Ти молодець. Ти знаєш, ти з кожним днем все краще і краще радіоведучий. А якщо серйозно, будемо говорити про автомобільні новинки, про спорт. І Діма по-серйозному нам розповість про цікаву статистику. От так, так що дочекайтеся, залишайтесь з нами. Погнали.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
1: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
2: У студіях «Світла» в епіцентрі та «Нові лінії» робота кипить.
3: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
2: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях «Світла» засвіти сад, знайди свій скарб.
4: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
8: Та які поради найважливіші для нових батьків?
7: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті Baby News
8: на Авторадіо.
7: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
1: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
9: Реклама. Реклама.

0: Подкаст на Авторадіо.
1: Сьогодні в Автодайджесті також будемо обговорювати одну новинку. Ми відійшли від формату двох. Так. І будемо говорити про красивоє, про Nissan, оновлений електрокросовер Aria 2026 для європейського ринку.
2: Так.
1: Ця модель, дивлячись на неї, я погоджуюсь абсолютно з думкою автомобільних журналістів, має прям сучасніший дизайн.
2: Слухай, вона виглядає, ніби по ній проходять морські хвилі.
1: 100%. До речі, класна асоціація. Ну, а окрім цього, там є новий технологічний та покращене оснащення. Однак стратегія запуску автомобіля викликає подив у експертів. Кажуть, що це таке? Давай розбиратися. Після рестайлінгу Aria став схожим...
2: саксофон!
1: Став схожий на Nissan Leaf. Кросовер отримав тонші фари, оновлену передню частину та нові аеродинамічні диски на 19-20 дюймів.
2: Ага.
1: Також з'явився новий колір кузова під назвою Plasma Green із чорним дахом. Це саме те, що ми з тобою бачимо.
2: Так.
1: Не дивлячись на те, що воно грін, а все ж таки виглядає воно як морська хвиля.
2: Так.
1: Повністю з тобою погоджуюсь. В салоні встановили дві цифрові панелі на 12,3 дюйми.
2: Кайф.
1: Оновлену мультимедіа.
2: Так.
1: Connect з будованими сервісами Google.
2: Так.
1: Автомобіль підтримує планування маршрутів через Google Maps.
2: Кайф.
1: Сам, без телефончика, да, який ти підключаєш, дистанційне керування зарядкою та підготовку батареї до швидкого
2: клас.
1: Заряджання. Підтримка технології V2L.
2: Так.
1: Це технологія, яка дозволяє живити зовнішні пристрої безпосередньо від батареї авто. Класно,
2: кльово,
1: класно.
2: Кльово. Ну,
1: а
2: телефончик, ну, типу, через капот буде заряджати.
1: А також швидка зарядка потужністю до 130 кВт. Запас ходу, залежно від версії, залишається на тому рівні, на якому і був. Це в дешевших версіях 404 і в дорожчих 525
2: кілометрів.
1: Ну, слухай,
2: непогані. Отак
1: для міста це клас.
2: Тенденцію спостерігаємо. Про новинки електромобілів ми розповідаємо. Все більше і більше ось цей запас ходу зберігається. І для міста, навіть такого умовно, як Київ, це дуже і дуже непогано.
1: Дуже непогано, да. Але ж що дивує? Давай ж розберемося. Власне, ситуація з продажами в Європі. Nissan Italy вже підтвердила, що новий Aria не вийде на італійський ринок, принаймні найближчим часом. При цьому, наприклад, запуск моделі в Іспанії також поки офіційно не підтвердили. Хоча компанія, об'єктивно, Nissan Costro, потребує зростання продажів електромобілів, бо планує орієнтуватися саме на це. Тобто вони презентують новинку, кажуть, що це новинка для європейського ринку і на одніх з найбільших ринків, і досі немає підтвердження продажів.
2: Дивно.
1: Чому? Да, чому і як буде далі, поки невідомо. І чи буде Nissan Aria оця нова в Україні, також поки невідомо. Тож чекаємо подробиць, а так подивіться, тачка красива.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ну, вітаємо донецький «Шахтар» з тим, що вони достроково стали чемпіонами України з футболу.
2: От молодці.
1: Да, сказала корінна киянка і людина, яка вболіває з Заполісся. Донечани достроково виграли чемпіонат, справді, завдяки перемозі над Полтавою в 27-му турі з рахунком 4-0, що стало, до речі, фатальним для Полтави, і вони вилітають в першу лігу. В УПЛ для гірників це 16-й трофей, а загалом 40-й у їхній історії.
2: Боже,
1: і за цим показником «Шахтар» став найтитулованішим клубом в Україні з часів незалежності.
2: Все, більше в мене добрих слів нема.
1: Але все одно вітаємо, вони спробують потрапити в наступну Лігу чемпіонів. Арда Туран виграв свій перший трофей в якості головного тренера. Ну, молодці, молодці, вони молодці. Заслужили цей чемпіонат. Так само, як своє чергове чемпіонство заслужила і каталонська Барселона, яка оформила це чемпіонство в класичному. Вчора переграли вони Реал з рахунком 2-0.
2: Це в іспанському чемпіонаті.
1: Ти молодець.
2: Молодці.
1: Іспанська примера. Перевага Барселони над Реалом тепер складає 14 очок, а загалом це 29-й титул примери, тобто чемпіонів Іспанії, для каталонського клубу.
2: А коли там фінал Ліги чемпіонів? Ти так хотів розказати, думав, ти про це будеш розповідати, що вони не погралися?
1: Наприкінці травня. Почекайте трошки. Ну і, до речі, якщо вже швидко завершити про Барселону, хочеться згадати 18-річного півзахисника цього клубу, якого звати Ламін Ямаль. Він продовжує переписувати футбольну історію в такому юному віці. Після перемоги, от якраз вчорашньої, він став триразовим чемпіоном Іспанії. Для Барселони це третє чемпіонство за останні 4 роки. В кожному з цих сезонів Ямаль був частиною основної команди. Коротше, він побив рекорд Кріштіану Роналду за кількістю титулів у Ла-Лізі.
2: Який молодець.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама.
0: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
11: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії,

0: FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
2: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
3: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
10: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
9: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
10: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
8: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
7: гарні ніжки не ховай.
4: Авторадіо.

0: автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.
1: Тут от КМІС.
2: Київський міжнародний інститут соціології.
1: П'ять, сідай, неси за ліківку. Провели нове опитування, де спитали в українців, наскільки оптимістично вони оцінюють майбутнє України.
2: О!
1: Прикольно?
2: Прикольно.
1: Прикольно. Отже, респондентам під час опитування пропонували декілька тверджень. Одне оптимістично описує Україну як процвітаючого члена ЄС.
2: Угу.
1: Інше, навпаки, є описом, ну, зруйнованої країни,
2: ну,
1: внаслідок
2: так,
1: війни. Водночас частка песимістів стала 25%, а була 22%. Це ті, що кажуть...
2: Ну, люди втомлюються, це ж нормально. П'ятий рік великої війни, 13-й...
1: Крім цього, КМІС у відкритій формі питав, що є найбільшими викликами для України і українців. У такому форматі 65% називають війну, 29% називають корупцію. Якщо людей просили обрати більшу загрозу з-поміж першого і другого, то все ж таки обирали корупцію.
2: Так, і це вперше. Я це читала про це вперше за велику повномасштабну війну корупцію назвали більшим злом, ніж війну.
1: Ну, і я отак от дивлюся просто по шкалі, яку вони виклали в себе. От в жовтні 22-го року Україна з питанням, що Україна буде через 10 років процвітаючою країною в складі Європейського Союзу, з таким твердженням погоджувалось 88% респондентів, а станом на квітень 26-го 63, що, в принципі, теж дуже
2: нормально, враховуючи,
1: дуже
2: що з цих 10 років 4 вже минуло.
1: Mm-hmm.
2: Я не дуже довіряю суспільній думці, я тобі чесно зізнаюсь, навіть не дивлячись на те, що КМІС дуже класно вміє працювати з соціологією, класно рахує. Я просто вже, може, в такому віці, може, якісь інші причини, я якось більше орієнтуюся на свої власні відчуття, лише трошечки співставляючи їх з суспільною думкою, бо думка суспільна, вона через те, що люди мають можливість її висказувати на кожному кроці тепер, взагалі просто, ну, от, захотілося, будь-що сказав. Вона для мене навіть не те, що типу, не співпадає з моїми поглядами на життя, вона занадто різнобарвна. Розумієш? Люди про одне і те саме думають 100 різних речей, об'єктивно. Більш того, я в свої 42, зізнаюся чесно, роки вже багато разів стикалася з тим, що про якесь проблемне питання людина сьогодні думає одне, а завтра повністю протилежне.
1: Ну, це ти ще довго з цією людиною спілкуєшся, а іноді 5 хвилин вистачає.
2: Так, 100%. Тому чесно тобі скажу, що в мене десь всередині, там в серці, в душі, в голові впевненість спокійна. І така, знаєш, без вау-ефектів, впевненість в тому, що в Україні все буде дуже добре.
1: Просто ви, друзі, не знаєте, а Соловйова поза ефіром кожного дня розповідає, що через 10 років вона разом з чоловіком і дитиною.
2: Ні, не треба про це говорити. Ну, так, коротше, все в нас буде добре. Головне, щоб ми не тільки про це думали, а ще й для цього щось робили. Робіть обов'язково і їдемо далі.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: На Авторадіо – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Зараз шанс у ЛНЗ. Штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
7: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо.
9: Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готова миттєво реагувати, якщо Росія повернеться до масованих ракетних та дронових атак. За словами президента, протягом останніх днів Україна утримувалася від далекобійних ударів, оскільки російська армія не здійснювала масштабних атак по українських містах. Водночас на фронті бойові дії не припинялися. Він повідомив, що лише за останні кілька діб російські війська здійснили щонайменше 150 штурмів, більше сотні обстрілів та майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Володимир Зеленський наголосив, якщо Росія знову перейде до повноформатних атак, відповідь України буде негайною та дзеркальною.
2: Про заяви.
1: Україна готова допомогти Балтії після інцидентів із дронами. Так, після серії випадків із безпілотниками біля кордонів НАТО, Київ запропонував направити своїх фахівців до країн Балтії для посилення повітряної безпеки. У МЗС заявили, що російські засоби радіоелектронної боротьби навмисно відводять українські дрони у бік країн НАТО. Саме цим пояснюють нещодавні випадки появи безпілотників у Латвії та Фінляндії. Водночас у країнах Балтії наголошують, необхідно посилювати контроль за польотами дронів та спільно працювати над новими технічними рішеннями безпеки.
2: Про переговори.
1: Делегації Китаю та Сполучених Штатів проведуть нові торговельні переговори у Південній Кореї. Зустріч запланована напередодні візиту Дональда Трампа до Пекіна. У Міністерстві торгівлі Китаю повідомили, що сторони обговорять економічні та торговельні питання, які становлять взаємний інтерес. Американську делегацію представить міністр фінансів США Скотт Бесант, який також проведе окремі зустрічі в Японії перед переговорами у Сеулі. Після цього посадовець вирушить до Пекіна на саміт за участі Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
2: Про інциденти.
1: Закарпатські митники вилучили у жительки Києва 5 листівок 1930-х років із зображенням Адольфа Гітлера. Інцидент стався під час перевірки пасажирів потяга ЧОП «Прага». Антикварні листівки знайшли у валізі жінки в запечатаному конверті. У митній декларації вона їх не вказала та про перевезення стародруків не повідомила. У митниці нагадали, друковані видання, створені до 1945 року, можна вивозити за кордон лише за наявності спеціального дозволу. У пасажирки такого документа не було. Наразі листівки вилучили, а їхню історичну та культурну цінність визначатимуть експерти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Я знайшов новину прикольну, яка точно стане нам до вподоби. І вона є такою прямою ниточкою до того, про що будеш розповідати ти.
2: А ну.
1: Справа в тому, що ще не вийшов серіал про Гаррі Поттера.
2: Так, але планую.
1: А його вже продлили на другий сезон.
2: Ні, ну це логічно.
1: Прям, типу, а якщо людям не зайде?
2: Ну, не зайде перший, зайде другий.
1: Не зайде другий, зайде третій.
2: У нас 5 книжок, типу.
1: Головне, бабосіки крутяться, лавеха мутяться. Але і справді повідомляють про те, що і вже навіть з'явилися якісь перші деталі, але поки що ми вам про це розповідати не будемо. Але, Катя, де що?
2: Про щось, да, гаррі-поттерівське, обов'язково поговоримо, не пропустіть. А поки розпочинаємо чергову останню. Ранкову музичну годину тут на Авторадіо.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
4: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські –

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: Зумери звинувачують, отак це називається, мілініалів, в тому, що вони п'ють забагато кави, таке я чула, що вони використовують дужки замість смайликів,
2: так.
1: І в тому, що вони дуже люблять Гаррі Поттера і все, що з ним пов'язано.
2: Так.
1: Тому шах і мат, шановні зумери, зараз будемо говорити, власне, про Гаррі Поттера, а точніше, про актора Деніела Редкліффа, який став для цілих поколінь втіленням цього класного чувака.
2: Але
1: в очечках. Який виживе.
2: Але варто відзначити, що людина не стала заручником однієї ролі.
1: 100%.
2: Як, наприклад, сталося з Макалеєм Калкіним колись.
1: Який не зміг вирватися з цього амплуа. Справа в тому, що зараз ми і дійсно поговоримо з вами про топові фільми з Деніелом Редкліффом. Вам їх порекомендуємо. Я одразу влізу поперед потяга, бо в мене є один з таких, знаєш, 5-10 фільмів, які я час від часу передивляюся.
2: Перегляд,
1: і це один з них такий має в собі Деніел Редкліффа в головній ролі. Це фільм «Джунглі».
2: Так.
1: Дуже крута історія про виживання, яка основана на реальній історії ізраїльського молодого чоловіка, який заблукав в джунглях Амазонії в Південній Америці і зміг вижити. Хоча, ну, типа, з останніх сил. Але не тільки про цей фільм. Давай говорити про, до речі, Деніел Редкліфф вибирає для себе дуже непрості завжди історії, часто знімається в артхаузі або таких більш складних фільмах. У 2012 році Деніел Редкліфф зіграв свою роль в фільмі «Жінка в чорному», який фільм має на IMDb 6.4. В цьому фільмі, а це костюмований фільм про минуле, він грає молодого юриста, який розслідує якусь там справу про вбивство і стикається з паранормальними явищами. Класно,
2: прикольно.
1: Класно, да.
2: «Втеча з Преторії», це я чув, це я бачив.
1: Дуже
2: фільм 2020 року, на IMDb його рейтинг складає 6.8. Фільм заснований на реальних подіях, 1979 рік, режим апартеїду, Тім Дженкін і Стівен Лі потрапляють за грати через розповсюдження агітаційних брошур. Їх відправляють до центральної в'язниці.
1: З жахливими умовами, да, але
2: так,
1: вони тікають.
2: До центральної в'язниці Преторії. Чоловіки переконані, що нічого поганого у їхніх діях не було, тому вони тікають.
1: Ну, класне кіно, однозначно. «Людина швейцарський ніж» – це ще одна з найнеймовірніших і карколомніших робіт Деніела Редкліффа, але одразу приготуйтеся, це прям чистий артхаус. 2016 року, 6.9 на IMDb бає. Має сюжет фільму, значить, пустельний острів,
2: так.
1: Виживають двоє хлопців.
2: Так.
1: Але виживає насправді тільки один хлопець. Інший хлопець насправді весь фільм мертвий, і Деніел Редкліфф просто робить вигляд, що він живий, і таскає його труп усюди за собою. Це прям
2: жесть.
1: Це дуже круте кіно, правда, подивіться обов'язково.
2: Віктор Франкенштейн 2015 року. Ігор – це молодий асистент, який має дружні стосунки із студентом медучилища Віктором фон Франкенштейном. Саме він стає свідком того, як ким стане Віктор, людиною, яка оживила.
1: Ну, класична, абсолютно вікторіанська історія про Франкенштейна. Ще один класний фільм «Роги» 2013 року. Значить, одного дня герой прокидається з диким похміллям, виявляє, що в нього на голові виросли справжні роги. І разом із рогами в героя з'являється ще одна цікава якість. У присутності цього хлопця з рогами люди починають говорити те, що думають насправді.
2: Пам-пам-пам. Я дивився це кіно зовсім
1: кіно.
2: Нещодавно,
1: да.
2: І це дуже круто.
1: Так що отак, дивіться на Деніела Редкліффа не тільки в ролі Гаррі Поттера. Я особисто від себе гарантую, що вам сподобається.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Наші слені прохання. Додатковий концерт Boombox. 17 травня. Київ. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Boombox. 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барок, і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла. Весна на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Заголовки понеділкові. Пам-пам.
2: У мене тут одразу прям ціла історія.
1: О, та ти
2: слухай уважно.
1: Давай,
2: дуже, мені здається,
1: давай,
2: інтелігентний
1: давай,
2: жарт вийде. Папа Римський зателефонував в банк, аби змінити контактні дані. Його попросили прийти до відділення. Він сказав, що його не пустять, бо він папа Римський. Співробітниця банку порадила йому звернутися до поліції щодо незаконного утримання особи і поклала трубку.
1: Папі не повірили, що він папа.
2: Ну, певно так, так.
1: Осла, точніше, віслюка, що втік 5 років тому, знайшли серед стада лосів, де він став ватажком.
2: Зріс не головне, бачите? А в мене про те, як люди вміють жити це життя. Молода галичанка завагітніла, знайшла собі друга, знайшла партнера з незаконного бізнесу, а всі заробітки, всі заработані гроші трійка спускала на атракціони в парку. Ну, нормально їм було.
1: Домашня коза погуляла з дитиною в колясці та розсмішила матір. Матір, питання до тебе, що ти ржеш?
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама.
7: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти.

0: найвідкопаніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
3: На Авторадіо щоранку.
4: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
3: Реєструйся на авторадіо.ua.
4: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
3: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
4: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматі.
1: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
2: І на цьому все. Ми вас відпускаємо. Почуємось у вівторок о 7 годині ранку.
3: Ненадовго відпускаємо, друзі, так, щоб ви допрацювали сьогоднішній день, трішечки відпочили вночі, а потім знов до нас.
2: Будемо сподіватися, вночі вдасться відпочити. Ну, а о 7 будемо вас чекати тут. Діма Ігоров.
3: Катерина Соловйова.
2: До завтра. Ранок на
1: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Радіо. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас Енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
6: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободянова, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні почали використовувати нову систему малої протиповітряної оборони «Шаї-турель» для знищення російських безпілотників. За словами міністра оборони, система здатна самостійно виявляти дрони, супроводжувати ціль та прораховувати траєкторію польоту. Оператору залишається лише підтвердити ураження. Особливість розробки – можливість знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не реагують на засоби радіоелектронної боротьби. Нову технологію вже випробували у бойових умовах, а зараз її використовують понад 10 українських підрозділів на різних напрямках фронту.
2: Про пожежі.
1: В Україні через масштабні пожежі в екосистемах уже вигоріло майже 2250 гектарів територій. Загалом рятувальники зафіксували понад 1800 займань по країні. Про це повідомили у ДСНС. Найскладніша ситуація у Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Значні площі пожеж також зафіксували на Рівненщині, Закарпатті, Дніпропетровщині та Харківщині. Рятувальники пояснюють, причинами масштабних загорянь стають спека, російські обстріли та людська недбалість. У ДСНС закликають громадян не палити суху траву та сміття, адже навіть невелика іскра може спричинити велику пожежу.
2: Про захворювання.
1: Проти хантавірусу наразі немає затвердженої вакцини чи спеціальних ліків. Медики повідомляють, що основним методом лікування залишається підтримуюча терапія. Водночас у світі тривають дослідження нових вакцин та препаратів. Зокрема, одна з експериментальних вакцин уже показала хороші результати під час перших випробувань. Медики нагадують, щоб знизити ризик зараження, варто уникати контакту з пилом у місцях, де можуть бути гризуни, та проводити вологе прибирання у рукавичках із антисептиками.
2: Про заяви.
1: Російський диктатор Владимир Путін розкритикував прагнення Вірменії до євроінтеграції. Він заявив, що Єреван має узгоджувати такі кроки з Москвою. Так, під час прес-конференції глава Кремля запропонував Вірменії провести референдум щодо курсу на Європейський Союз. За словами Путіна, Росія після цього зробила б так звані відповідні висновки. Також він пригрозив можливими наслідками, провівши паралелі з подіями в Україні у 2014 році. Путін заявив, що саме прагнення України до ЄС нібито стало початком подальших подій. Також додам, що Вірменія офіційно заявила, що не є союзником Росії у війні проти України та продовжує гуманітарну підтримку Києва. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 441 актовий запис про народження. З них 232 хлопчики та 209 дівчаток. А 9 травня складено 294 актові записи про народження. З них 159 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «Ньюран».

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун – живий квартал.
4: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
8: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
9: Звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном – сонячно.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
8: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей.

0: СБК Саміт Україн 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ Парковий. Генеральний радіопартнер Авторадіо. Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Соціальна реклама.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
7: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
8: Рухають цей світ і закохують нас.
7: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
8: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
7: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
8: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
7: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
5: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
4: гарні ніжки не ховай.
9: Авторадіо!
10: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: I went deaf on the bitch.

0: Навіть діти знають, щоб ДТП уникати, треба про безпеку дбати. Обережно, діти! На Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.
1: Якщо бачите, що ми стоїмо біля переходу, будь ласка, зупиніться. Нам буває страшно, бо машин багато, тому ми не наважимося переходити дорогу. Допоможіть нам робити це безпечно.
0: Навіть діти знають, безпека на дорозі починається з тебе. Обережно, діти! На Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air. Захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаят, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
2: Живий звук.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
1: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. З нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободяна, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На українських АЗС за вихідні змінилися ціни на пальне. Так, на деяких заправках водії помітили суттєве подорожчання бензину. Найбільше зросла вартість преміального бензину – подекуди одразу на 5 гривень за літр. Також подорожчали бензин А95 та А92. Водночас окремі мережі, навпаки, трохи знизили ціни на дизельне пальне. Автогаз наразі залишається найстабільнішим видом пального. Різких коливань цін на нього за останні дні не зафіксували. Експерти зазначають, зміни вартості пального залежать від ситуації на світовому нафтовому ринку, логістики та внутрішньої цінової політики мереж автозаправок.
2: Про захворювання.
1: Четверо громадян України залишаються на борту круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу. Вони входять до складу екіпажу та допоможуть доправити судно до Нідерландів. Після прибуття українців направлять на карантин до медичного закладу. Про це повідомили у МЗС. Ще один громадянин України залишить лайнер раніше. Його евакуюють спеціальним рейсом до Нідерландів. У відомстві кажуть, що наразі ознак захворювання у українців не виявлено. Ситуацію контролюють українські дипломати в Іспанії та Нідерландах.
2: Про борги.
1: В Україні стрімко зросли борги підприємств Теплокомуненерго. Наразі їхня заборгованість перед державним постачальником газу вже перевищує 150 мільярдів гривень. За словами очільниці уряду, за останні 4 роки сума боргів зросла більш ніж удвічі. Особливо складна ситуація у прифронтових регіонах. Уряд уже доручив підготувати механізми компенсації різниці в тарифах та шукає джерела фінансування. Серед можливих варіантів – кошти держбюджету, допомога міжнародних партнерів та дивіденди державних компаній.
2: Про заяви.
1: Будапешт більше не використовуватиме право вето як інструмент політичного тиску на Євросоюз. Таку заяву зробила нова міністерка закордонних справ Угорщини. За її словами, Угорщина надто часто блокувала рішення ЄС заради політичного піару, через що втратила довіру партнерів у Європейському Союзі та НАТО. Очільниця угорського МЗС наголосила, що тепер країна працюватиме над відновленням відносин із союзниками. Водночас щодо України Будапешт і надалі наполягатиме на захисті прав угорської меншини та оцінюватиме підтримку євроінтеграції України із позиції власних національних інтересів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 441 актовий запис про народження. З них 232 хлопчики та 209 дівчаток. А 9 травня складено 294 актові записи про народження. З них 159 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: дома.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
7: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі – це ти. Коли почув улюблений трек.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: У студіях «Світла» в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
8: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
7: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях «Світла» засвіти сад, знайди свій скарб.
9: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роки. Ексклюзивно на Мегого.
11: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас

0: битва водіїв
1: на Авторадіо,
0: де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
1: відповідай,
0: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
1: Реєстрація на авторадіо.ua.
0: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо.

0: Навіть діти знають, щоб ДТП уникати, треба про безпеку дбати. Обережно, діти, на Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.
1: Не залишайте нас самих у машині надовго. По-перше, нам страшно бути на самоті. А по-друге, у сильну спеку або холод це може бути небезпечно для нашого здоров'я.
0: Навіть діти знають, безпека на дорозі починається з тебе. Обережно, діти, на Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: 16-17 травня, 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivkarfest.com.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Поточні ремонти на всіх дорогах загального користування в Україні планують завершити до 1 червня. Загалом дорожники мають відновити близько 10 мільйонів квадратних метрів покриття. Основну увагу приділяють трасам із найбільшим навантаженням – дорогам, важливим для логістики, оборони та евакуації населення. Станом на початок травня роботи на ключових міжнародних маршрутах уже переважно завершили. Також ремонти тривають у прифронтових районах. Окремо уряд додатково виділив понад 3 мільярди гривень на відновлення доріг місцевого значення.
2: Про заяви.
1: Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво 155-міліметрових далекобійних артилерійських снарядів. За словами глави держави, українські військові наголошують на великій потребі саме у далекобійній артилерії для фронту. Президент зазначив, що використання дронів залишається одним із пріоритетів. Однак артилерія і надалі відіграє важливу роль у бойових діях. Володимир Зеленський подякував Норвегії за підтримку та підкреслив, що Україна продовжує працювати над посиленням оборони і забезпеченням військових усім необхідним.
2: Про переговори.
1: Міністри закордонних справ країн Євросоюзу наприкінці травня обговорять можливі переговори з Росією та умови, які ЄС може висунути Москві. Зустріч відбудеться 27-28 травня на Кіпрі. Головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що європейські країни мають визначити спільну позицію щодо того, про що саме готові говорити з Росією. За її словами, одним із ключових питань залишається безпека Європи та припинення російського тиску на сусідні держави. Серед можливих вимог до Москви в ЄС називають, зокрема, виведення російських військ із території Молдови.
2: Про роботу.
1: В Україні стартує нова державна програма «Досвід має значення» для людей віком від 50 років. В уряді кажуть, що програма передбачає навчання та підготовку до нового етапу кар'єри. Учасникам допомагатимуть оновити резюме, адаптуватися до сучасного ринку праці та отримати нові практичні навички. Також люди зможуть пройти співбесіди із роботодавцями та обговорити можливі формати роботи. Останній етап – стажування або працевлаштування у компаніях. Під час стажування роботодавці зможуть оцінити професійні навички кандидатів та запропонувати їм постійну роботу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 441 актовий запис про народження. З них 232 хлопчики та 209 дівчаток. А 9 травня складено 294 актові записи про народження. З них 159 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини. Свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращий.

0: 6.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на Мірсон.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва

0: Пенсії говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ Парковий. Генеральний радіопартнер Авторадіо. Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Соціальна реклама.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
7: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
6: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
7: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
5: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
4: гарні ніжки не ховай.
8: Авторадіо.
9: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
0: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик. 1-0. Гереро. Здається, Гереро на лінії. Але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто. І Гереро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро.
4: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота!
5: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Так.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні спростили правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць. Від сьогодні набула чинності постанова уряду, що скасовує попередні обмеження для більшості працівниць державного сектору. Як повідомили у Держприкордонслужбі, тепер жінки, які працюють в органах влади, місцевого самоврядування та на державних підприємствах, можуть виїжджати за межі країни без службових відряджень і додаткових дозволів. Водночас обмеження залишаються чинними для посадовиць вищого керівного складу. Для них виїзд і надалі дозволений лише у службових справах.
2: Про переговори.
1: Рустем Умєров у Сполучених Штатах обговорив формати зустрічі і перемови на рівні лідерів для завершення війни. Сьогодні секретар Ради нацбезпеки і оборони та головний перемовник від України доповідав президенту за підсумками зустрічі зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. За словами президента Володимира Зеленського, на необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну військовополоненими з Росією. Списки передані, і Україна розраховує, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості, зазначив президент.
2: Про візити.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо розширення оборонної співпраці між країнами. Як повідомили у посольстві Німеччини, головна тема візиту – спільна розробка сучасних систем озброєння та безпілотників. За словами Пісторіуса, Берлін прагне створення нових спільних підприємств із українськими виробниками та готовий підтримувати перспективні розробки через платформу Brave One.
2: Про Індію.
1: Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав громадян країни економити через стрімке зростання світових цін на нафту. Глава уряду порадив індійцям рідше подорожувати, менше купувати золотом та за можливості працювати дистанційно, аби скоротити витрати пального. Фермерів Моді також закликав зменшити використання хімічних добрив. За словами прем'єра, такі кроки дадуть змогу зберегти валюту всередині країни та знизити економічний тиск. Водночас індійська опозиція розкритикувала заяви Моді, звинувативши його у нагнітанні паніки серед населення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
1: ми хочемо підтримати вас.
0: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
1: Все, що потрібно,
0: зареєструватися на сайті
1: radioclub.ua
0: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Весна. Авторадіо. Три рухи вперед. Ну-ка.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніє лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами – «Монатік», «Артем Пивоваров», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та «І». Інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-Кола». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
10: Не є лікарським засобом.
11: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
12: Ми починаємо.
11: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
13: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям

0: У фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
1: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
0: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: Навіть діти знають, щоб ДТП уникати, треба про безпеку дбати. Обережно, діти! На Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.
1: Дорослі, допомагайте нам зрозуміти правила дорожнього руху. Пояснюйте, чому важливо зупинятися, дивитися навколо та бути уважними. Не встигнете кліпнути оком, як ми самі станемо дорослими і будемо вчити вже своїх дітей правилам дорожнього руху.
0: Навіть діти знають, безпека на дорозі починається з тебе. Обережно, діти! На Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
7: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
8: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
9: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна вже чекає на перший транш з великого європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Перші нарахування можуть надійти вже наступного тижня. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. За її словами, ці кошти є критично важливими не лише для оборони, а й для виживання всієї держави. Кос нагадала, виплати розраховані до кінця наступного року, в той час як дискусії про фінансування України у наступному багаторічному бюджеті ЄС ще тривають.
2: Про пожежі.
1: На Київщині й досі приборкують вогонь на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Пожежа виникла 7 травня. Як повідомили у Міненерго, на сьогодні вогонь вдалося локалізувати на площі понад 1200 гектарів. До гасіння залучені рятувальники та фахівці зони відчуження. У міністерстві запевняють, перевищення рівня радіації не зафіксовано, радіаційний фон залишається в межах норми. Раніше у Держатомрегулюванні пояснювали, що пожежа охопила переважно відносно чисті території, що не містять місць зберігання радіоактивних відходів.
2: Про заяви.
1: Україна вийшла з найважчої зими сильнішою. Фронт стабілізовано, а українське небо нині захищене майже на 90%, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів, сили оборони змогли вирівняти ситуацію на передовій та суттєво посилити систему протиповітряної оборони. Окрім військових успіхів, Сибіга наголосив і на ефективності тиску на Москву. Йдеться, зокрема, про спеціальні далекобійні санкції. При цьому глава МЗС додав, російська РЕБ навмисно відводить українські дрони на територію країн НАТО. Україна вже запропонувала допомогу у запобіганні таким інцидентам.
2: Про чемпіонати.
1: Завершився черговий тур української прем'єр-ліги. Донецький «Шахтар» переміг Полтаву і достроково став чемпіоном України. Полтавська команда своєю чергою вилетіла до першої ліги, відігравши в еліті лише один сезон. Компанію полтавцям вже майже точно складе віце-чемпіон минулого сезону Олександрія. У 27-му турі команда зазнала чергової поразки в Житомирі від Полісся, пропустивши фатальний гол на 90-й хвилині. Руслан Ротань, що нині очолює «Вовків», фактично підписав вирок команді, з якою ще минулого сезону створив у чемпіонаті справжнє диво. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «NewRun».

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
5: Latex Fauna. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
1: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. 2 дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. 2 сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
13: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
12: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
14: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
15: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
16: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
17: Послуга надається абонентам всіх національних чи системних операторів.
18: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну, п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК «Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК «Саміт Юкрейн». Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Реклама на Авторадіо.
19: Партнер проєкту «Флего»
20: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
21: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
22: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
23: Рухають цей світ і закохують нас.
22: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті

0: Безпека на дорозі починається з тебе.
1: Від поваги до безпеки
0: на Авторадіо.
2: Пішоходи – окремий вид учасників дорожнього руху, до яких треба бути максимально уважними. Завжди зупиняйтесь перед пішохідним переходом, особливо коли бачите, що інші водії також зупинилися, аби дати можливість пішоходам безпечно перейти дорогу. Не розпочинайте рух, поки всі повністю не перетнуть перехід. Впевніться, що все чисто, і лише тоді продовжуйте рух.
1: Від поваги до безпеки
0: на Авторадіо.

0: відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестиваль і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусом. Найчастіше він передається від гризунів до людини через пил, забруднені поверхні або продукти харчування. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ. Фахівці застерігають, небезпека виникає під час прибирання приміщень, де можуть бути гризуни. Підмітання сухої підлоги може призвести до інфікування через дихальні шляхи. Медики радять проводити лише вологе прибирання, використовувати рукавички та антисептики, а також ретельно мити руки після контакту з потенційно забрудненими поверхнями.
2: Про меморандуми.
1: Україна і Німеччина запускають нову спільну програму оборонних інновацій під назвою Brave Germany. Відповідний лист про наміри підписали в Києві український міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус. Передбачається розвиток оборонних технологій і підтримку стартапів у сфері безпеки. За словами Федорова, Німеччина наразі забезпечує близько третини всієї міжнародної допомоги Україні, зокрема у сфері ППО. Завдяки фінансуванню з боку Берліна, Київ отримує ракети для систем «Петріот», що допомогли захистити критичну інфраструктуру взимку, додав Федоров.
2: Про санкції.
1: Британія запровадила санкції проти причетних до примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також до інформаційних операцій Росії. Йдеться про 85 фізичних та юридичних осіб, повідомили в уряді країни. Паралельно нові обмеження запровадив і Європейський Союз. Санкції торкнулись 23 фізичних та юридичних осіб за незаконну примусову депортацію маленьких українців, повідомили в Раді ЄС. За даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей, і ця цифра може бути більшою.
2: Про бокс.
1: Британський боксер Тайсон Ф'юрі викликав українського чемпіона світу Олександра Усика на третій поєдинок у надважкій вазі. Ф'юрі заявив, що спершу планує провести бій з Ентоні Джошуа, а вже після цього знову вийти проти Усика. У відповідь український боксер заявив, що готовий до бою у будь-який час і в будь-якій країні, назвавши потенційний поєдинок відкритим для організації в Лас-Вегасі, Нью-Йорку або Саудівській Аравії. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама.
3: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, понеділок, 11 травня, і ми розпочинаємо цей тиждень вечірнього шоу. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, всім, друзі, добрий вечір.
2: Всім привіт. Як ти, до речі, ставишся до магії чисел?
1: Магії чисел?
2: Так, ну от, наприклад, сьогодні 11 травня, там об 11 годині 11 хвилин загадати якесь бажання. Ну, зрозуміло, це було би, там, скажімо, для повноти картини, напевно, яскравіше зробити в
1: 11-го, в листопаді. Ну, це до ранкових. Ні, ну, слухай, це подобається. Магія цифр – це коли ти їдеш в трамвайчику. Ну, ще раніше. Це раніше можна було все пограти, коли ти береш цей талончик, квиточок, і в тебе співпадають ці три цифри.
2: І що, потім його з'їдав?
1: Ну, нічого не з'їдав. Носиш з собою його в гаманці півроку або рік, а потім такий, що я з ним ношусь? Просто його викину. І викидаєш. От вся магія цифр.
2: Магії не сталося.
1: А що сьогодні? День якийсь?
2: Ні,
1: магічний.
2: Просто от подивився на календар. 11 травня. Ні, насправді день є. День важливий. Це всесвітній тиждень, навіть не день, а тиждень. Він починається з понеділка. Обізнаності про сіль.
1: Про сіль?
2: Що ти знаєш про сіль?
1: Я знаю Дрогобицьку сіль.
2: А це єдине підприємство, до речі, на території України. Та, на жаль, хоча у нас до цього була Артемсіль. У нас сіль видобувалася на території окупованого Криму. У нас, насправді, я загуглив, у нас просто такі поклади солі, що їх вистачить на мільярди років.
1: Ми можемо забезпечувати всю планету сіллю. Треба просто побудувати з цього класний маркет. Всі розкрутили цю гімалайську. А що нам та гімалайська?
2: Нам кам'яну нашу подавай, козацьку.
1: Треба
2: кам'яну,
1: Дробицьку. Треба, коротше, треба організувати якісь просування солі.
2: От у нас весь тиждень для цього.
1: Просування солей. Тихо-тихо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
4: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
4: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
4: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, поговоримо на автотему. Слухай, у мене таке враження, що зараз ми живемо в період, коли з появою штучного інтелекту його намагаються додати, впіхнути.
2: Не впіхуємо, взагалі, ну, буквально.
1: Тобто, ти, ну, туди, куди ти навіть би і не подумав, намагаються максимально його використовувати. От шини Pirelli отримають умовно, ну, в лапках зір. Компанія інтегрує штучний інтелект шведської Universes.
2: Тобто будуть якісь датчики.
1: Так, да, завдяки цьому партнерству шини перетворяться на частину складної мережі збору даних, що дозволить автомобілям краще бачити та розуміти дорогу. Ну, тобто ми прям в шини вбудовуються дані.
2: Окей, дані вбудовуються. Є штучний інтелект, який буде збирати інформацію в залежності там від покриття, від температури асфальту. А що він буде підкачувати в режимі онлайн?
1: Підкачувати, я думаю, це окрема історія. Так, будуть вбудовувати спеціальні датчики, які будуть аналізувати повністю покриття, стан дороги, що там відбувається. Плюс оця система інтегрується з Universes. Це шведська компанія розробила програмний рушій, який надає транспортному засобу просунуті можливості сприйняття. І воно все між собою зав'язується в такій коробочці, яка буде вбудована в ваш автомобіль, і буде видавати просто якісь там аналізи. Я не знаю, що з ними робити. Просто мені таке враження, що людина з такою системою виїжджає в Києві на Поділ або на київську бруківку, і система така: я не знаю, що це за це дорога? Це асфальт? Ні, не асфальт. Це камні, це щебінь. Ні, яма.
2: Якщо динаміками обладнати, от я відразу пропоную, якщо обладнати ці шини та колеса динаміками, вони відразу будуть кричати прізвище. Одне прізвище.
1: Ну,
0: автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал». Будуємо як по нотах.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Кан святкує.
7: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
8: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
7: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
8: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
7: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
8: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Пам'ятаєш, як в 90-х, ну, от, власне, ближче до 2000-х була оця от просто така шалена хвиля захоплення усілякими НЛО. Угу. Та якимись незрозумілими якимись літаючими об'єктами. Так. Про це писали в різних газетах. Була навіть інтересна газета, цікава газета. Ага. Так? От, і там прям вони літерами відрізнялися тематично одна від одної. Я собі навіть кишенькові гроші збирав для того, щоб витратити і купити якусь таку газету, почитати. Ну, але насправді це все така жовта бульварна преса, як з'ясувалося, та й жодної там якоїсь крихти правди немає. Але от цікаво інше. Чи не призведе крок Пентагону до чергової хвилі от такої цікавості, захопленням усього там небесного, та, що стосується позаземного, почали публікувати в Сполучених Штатах Америки розсекречені файли про НЛО. Тобто це матеріали, якщо дивилися там цілком таємно, агент Малдер, Фокс Малдер та Даяна Скалі, агенти ФБР, які займаються от аномальними явищами, які також називають часто НЛО. Значить, зараз на сайті відомства створили окремий розділ. В ньому публікують вже з 8 травня публікують урядові документи, фото, різні відео, які пов'язані з випадками спостереження НЛО, які досі не мають остаточного пояснення. Значить, зараз більше 100 файлів. От перший пакет, який опублікували 8 травня, 162 файли. Серед них там різні об'єкти, як я казав, і фото, і відео, і там розписані якісь дізнання, розмови зі спостерігачами. От, зокрема, один з них. Цікаво?
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
4: Авторадіо – твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
7: Ми починаємо?
6: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
10: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських.
7: Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Пичаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Пичаївські – все так просто.
10: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
11: Реклама на Авторадіо.
12: Ранок, кава, затор.
13: А хтось у цей момент
12: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
13: на Авторадіо.
12: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
13: відповідай,
12: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
13: Реєстрація на авторадіо.ua.
12: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
14: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: на Авторадіо.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
3: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
5: 17 травня у Fields Garden на ВДНГ український дарк-кантрі гурт «Цвинтар». Темна естетика фолку, психоделічний рок та містичні замовляння просто неба. Почуємо легендарного мексиканця, пропливемо на човні та перенесемося на примарному потязі на південь. 17 травня, 19.00, Fields Garden. Квитки на Контрамарка.ua.
6: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Мол. Презентація нового EP «Живий» та всіх

0: пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Boombox. 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Від початку минулого року російські терористи понад 1500 разів атакували об'єкти залізничної інфраструктури України. Попри це, зазначають у Міністерстві розвитку громад і території, залізниця продовжує працювати завдяки системі швидкого відновлення, захисту інфраструктури та координації з силами оборони. Також застосовуються засоби радіоелектронної боротьби та посилюється протиповітряний захист. В Мінрозвитку наголошують, критична інфраструктура залишається одним з пріоритетів оборони та відновлення навіть під час постійних російських атак.
2: Про заяви.
1: Україна та Євросоюз проти залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до можливих переговорів з Росією. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, кандидатура Шредера є неприйнятною для Києва через його багаторічні зв'язки з російськими держкомпаніями. Сибіга наголосив, роль міжнародних посередників мають виконувати політики з бездоганною репутацією. Зі свого боку, голова європейської дипломатії Кая Калас наголосила, Росія не може визначати переговорів Ворника від ЄС, а участь Шредера створювала б очевидний конфлікт інтересів.
2: Про зустрічі.
1: Україна та Литва підписали декларацію про захист, повернення, реабілітацію та реінтеграцію українських дітей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з литовським колегою Кестутісом Будрісом повідомив, що Литва виділить 10 мільйонів євро на відповідні заходи. Вони також обговорили співпрацю у сфері оборони, угоду щодо дронів. Україна підтвердила готовність направити експертну групу до Литви для допомоги в захисті неба. Крім того, Андрій Сибіга наголосив на важливості швидкого відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу.
2: Про столицю.
1: На мосту Патона у Києві до 14 травня обмежать рух транспорту через ремонт деформаційного шва. Під час технічного огляду фахівці виявили дефект в конструкції мостового полотна. Про це повідомили у столичній міській державній адміністрації. ОУ «Київавтошлях» у мості кажуть, ремонт потрібен, щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалля. Автомобілістів закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Вечірній драйв, друзі, у прямому ефірі набираємо обертів разом із Дан Баланом. Hold on Love трек називається. До речі, ти ж пам'ятаєш, та, з якого гурту Дан Балан вийшов в цей світ? Ну, звідки українці його впізнали?
2: З роману «Стіна
1: Озон, Король». Озон, пам'ятаєш, був такий гурт, молдавський гурт, дуже популярний в кінці 90-х роках. Там, до речі, Моранді, якщо я не помиляюсь, ще був. Але загалом вони робили двіж. Ми намагаємося це робити щодня із 16 до 19 години. Олександр Попов, я, Максим Зборовський. Але от справжній двіж робили цими вихідними спортсмени, зокрема і боксери.
2: Ну, боксери. Ні. Боксери, на жаль, українські боксери не дуже класно деякі виступали. Будемо з цим розбиратися. UFC-шники, отут крута, крутий виступ. Але коротко хочеться поговорити про майбутні бої, які ще не відбулися. Тому що Тайсон Ф'юрі, він зараз активно готується і вже анонсується бій на осінь з Ентоні Джошуа. Вже промокампанія рухається, але Ф'юрі настільки впевнений, що він знесе Джошуа, що він вже почав викликати на бій Олександра Усика, на третій бій. Він вже знімає відео, де він бігає, такий, типа, я бігаю, я бігова машина. І він прям каже, I like Rocky Balboa, я як Rocky Balboa. Я зараз Джоша, типа, поб'юся,
1: ні,
2: а
1: почекай,
2: далі
1: Усик. Це якраз Усик із Джошуа записали відео в стилі Rocky Balboa.
2: От. А той собі на доріжці каже, все, Олександр Усик, давай, десь, Туркія організовують. І Усик сказав, та без проблем. Де ти хочеш, будь-яке місце, будь-який час, організовуй.
1: Дядя, я готов.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
4: В мережах «Епіцентр» та

0: 05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Реклама на Авторадіо.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
3: ми хочемо підтримати вас.
2: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
3: Все, що потрібно,
2: зареєструватися на сайті
3: radioclub.ua
2: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: От як ти думаєш, а роботизація і автоматизація – це різні процеси?
2: Ну, вже по назві зрозуміло, що здається так.
1: Ну, от якщо ми, наприклад, говоримо про ось ці процеси в автомобілі.
2: Так.
1: Значить, я чому питаю? Тому що от зараз Форд міскує над цікавою системою, яка допоможе уникати ударів.
2: Що
1: або
2: значить?
1: Пошкоджень.
2: Що вони будуть бачити вперед на 10 секунд?
1: Буквально. Тут це не стосується, хоча я думаю, що може потім в подальшому це все і працювати на машинах, які їдуть. Поки що це система для припаркованих автомобілів, які можуть помічати небезпеку, попереджати про неї і, якщо треба, від'їжджати. Значить, це поки що ідея, але Ford вже запатентував її. Звучить фантастично. Як на мене, це система захисту саме для припаркованого автомобіля. Якщо її в подальшому доведуть до розуму і серійно якось втілять, то машина зможе не лише помічати загрозу,
2: а й
1: від'їжджати, змінювати положення. Уяви собі, це припаркований автомобіль.
2: Приходиш, а він перепаркований.
1: Так, під'їжджає евакуатор. Ну, там, типу, такий, ви неправильно припаркувалися, я вас, вашу машинку зараз заберу, та комунальника. Машинка сама раз і від'їхала.
2: Від'їхала
1: і правильно перепаркувалася.
2: Не факт, знову неправильно припаркувалася. Він знову за неї. Так півдня один евакуатор за однією машиною їздить.
1: Фантастично, я ж кажу, просто феноменально.
2: Майбутнє, яке ми дуже чекаємо. Слухай, ну цікава історія, насправді. Я не знаю, як це буде реалізовано, тому що звучить як мінімум дивно, що машина може сама перепаркуватися у разі потенційної небезпеки. Щось на космічному. Друзі, ми скоро повернемось. Макс Барський, слухаємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан будує! Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун – живий квартал.
4: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
5: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sport Life з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про спорт. Швиденько можу сказати для фанатів тенісу. Зараз Еліна Світоліна просто в прямому ефірі грає проти представниці Чехії Ніколи Бартункової. Це тисячний турнір у Римі, ґрунтовий, в рамках підготовки до Ролан-Гароса.
3: Виграє?
2: Виграє перший сет 6-2. Клас, вона виграла кулаки. Другий зараз 1-1, але впевнено Еліна тримається. Сподіваємося, що так до кінця і доведе. Давай тепер переходити до нашої рідненької прем'єр-ліги, тим більше, так, що до кінця залишилося ще 3 тури, але ми вже знаємо, очевидно, перше місце переможця, тому що вчора Шахтар
3: достроково
2: тим, що переміг СК Полтава 4-0, отримав собі 3 очки в базу, а це означає, що в них 66, і їх вже ніхто не наздожене.
3: Так,
2: вони
3: Шахтар
2: офіційно чемпіони, можна сказати, УПЛ.
3: Ну тут тепер залишається дивитися на тих, хто буде посідати друге-третє місце.
2: Отут цікаво.
3: Цікаво, і отут все ж таки подивитися в кінець турнірної таблиці, тому що Полтава вже вилітає в першу лігу.
2: Так, Полтава вже все.
3: Так, якщо ми дивимося...
2: Та й Олександрія теж все. У них 13 очок, якби це зрозуміло.
3: Та там ще тримаються трошки рух, так, і хто йде перед Полтавою? Подивися.
2: Олександрія, рух і Кудрівка. Це 4...
3: Кудрівка ще тримається.
2: Значить, Полісся на другому місці 55 очок, ЛНЗ Черкаси на третьому місці 54 очка. Ми розуміємо, що 3 тури до кінця буде боротьба. Та й Динамо зі своїми 48 очок на четвертому місці, в принципі, можуть поборотися, але там є Металіст 46. Коротше, фінал сезону, 3 останніх матчі будуть напружені для Полісся.
3: Та й Кривбас може додати, насправді.
2: В принципі, да, будемо спостерігати.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
7: Реклама.
8: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
11: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
12: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
13: Мірсон. Ять з історією з 1879 року.
14: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
15: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських.
7: Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Пичаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Пичаївські – все так просто.
15: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
16: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
17: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
18: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
19: Партнер проєкту «Флего»
20: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
21: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
22: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
21: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
22: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
20: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
19: гарні ніжки не ховай.
23: Авторадіо.
24: Авторадіо. Трірух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський традиційно разом з вами. Так, трошки анонсу. Не забувайте, що у нас є сайт Авторадіо Україна, там можна зареєструватися в різних акціях. Наприклад, місіс та міс непосидючість. І буквально за годину, от чітко в наступній годині, будемо дарувати подарунки. Тому залітайте, реєструйте. А зараз хочемо поговорити про те, що оголосили переможців BAFTA TV Awards 2020. Це дуже крута премія, якраз вона про серіали, про міні-серіали, якраз якщо Оскар більше про кіно, то от якраз BAFTA – це історія про те, що ми можемо дивитися не півтори години, не дві, а якийсь вечір, два-три, а можна і тиждень придивлятися серіали. І головну нагороду отримав серіал «Юнацтво», про який ми, мені здається, це в минулому році, багато
2: дуже
1: говорили.
2: Дуже важкий, серйозний, причому, що там актори були відзначені в різних теж преміях, як і Емі, так і Золотий Глобус, різними нагородами і номінаціями. І, зокрема, цей молодий хлопчина, який зіграв головну роль, просто... Ну, такий
1: фантастичний, та,
2: юний геній.
1: Ну, я тобі можу сказати, що тут же історія в тому, що і батько отримав як найкращий актор в серіалі Стівен Грем. Всі, хто люблять фільми Гая Річі, точно його бачили. Так і Оуен Купер, хлопець, який зіграв сина, він отримав найкращий актор другого плану, теж за «Юнацтво». Найкраща акторка другого плану – це Крістін Тармак, це дружина. Коротше, це серіал, який обов'язковий до перегляду, якщо ви його не бачили, і тут неважливо, є у вас підлітки, нема у вас дітей підлітків.
2: Є у вас підписка на Netflix, чи немає підписки, обов'язково шукайте і дивіться.
1: Те, що точно треба подивитися. Тому, друзі, «Юнацтво», дивіться.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус».
2: Про діалог.
1: Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні.
2: Про санкції.
1: Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права, та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою.
2: Про футбол.
1: Завершився черговий тур української прем'єр-ліги. Донецький «Шахтар» переміг Полтаву і достроково став чемпіоном України. Між тим, «Динамо» вдруге в історії після сезону 2013-14 залишиться без медалі чемпіонату України. Для киян головна надія – фінал Кубку, перемога в якому гарантує їм місце в розіграші Ліги Європи. Наступний 28-й тур УПЛ буде багато у чому нетиповим. По-перше, його матчі пройдуть не у вихідні, а у вівторок-середу, 12-13 травня. І вся програма вміститься лише в 2 ігрові дні. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Колесников рулить.
4: На Авторадіо.
3: Про що говорять і не говорять чоловіки.
5: Так, друзі, все правильно. Ну що, той момент, коли треба поговорити, мені здається, все ж таки більше. Тому я, Олександр Попов, Максим Зборовський, Вадим Колесников на Авторадіо. Давайте поговоримо.
6: А як, знаєте, як, до речі, можна назвати ось нашу розмову, наші посиденьки,
7: на
6: в принципі?
7: Троїх.
6: Так, ну, можна і так це назвати, а можна і назвати хлопчачий вечір. Ну, типу, посиденьки хлопчачі на кшталт дівич вечорів. Згодні? Ну, чому б і ні? Ну, окрім того, що у нас немає тут...
7: Ну, дівчат серед нас я не бачу.
6: Всіх атрибутів хлопчачого вечора. Хоча, давайте не будемо...
7: Ви маєте на увазі настільні ігри?
6: Настільні ігри і те, що може створювати настрій...
7: Настільні ігри?
6: Та в келихах і не тільки. Значить, дивіться, панове, я знайшов цікаву статтю. Якщо от брати за основу, що у нас гендерні посиденьки, знайшов цікаву статтю, яка каже, що дівчачі вечори дуже корисні для ментального здоров'я. Ось декілька
7: чоловіків?
6: Цифр. Можливо, можливо, спробуємо розібратися. Значить, Talker Research опитали 2000 американок, з'ясували, що вечори з подругами – це не дрібний каприз. 78% учасниць стверджують, що ці моменти необхідні для того, щоб перезарядитися. І один дівчачий вечір що 22 дні, тобто раз на місяць, це оптимальний режим для збереження емоційної рівноваги. От 83% жінок надають перевагу таким невимушеним зустрічам, бесідам і незапланованим активностям. А з іншого боку, я подумав, чоловіки ж не афішують своїми хлопчачими вечорами, вони їх не називають якось так, от, як, ну, не придають такої уваги, як жінки, але вони є, у нас вони є.
7: Чи просто чоловіки їх не афішують, і після роботи, збираючись біля гаража, вони роблять свій невеличкий хлопчачий вечір, а потім швидко йдуть додому. Ну що, друзі, якщо правдиво на то дивитися, то я скажу так, що ті самі вчені, Макси, чию розвідку ви нам оголосили зараз, вважають, що в людини є три стилі спілкування, три стилі. Одним чином я спілкуюся з особами свого гендеру, абсолютно іншим чином я спілкуюся з особами протилежного гендеру, в моєму випадку з дівчатами. Ну і третім стилем з тими, чий гендер мені байдужий, там, дідусями, бабусями і дітьми. Але ними ми зараз знехтуємо. Коли я спілкуюся з чоловіками, як ви чуєте по голосу, я чоловік собі у повні, я ніколи не задаюся питанням, чи взагалі мене розуміють, чи ні, і чи не здаюся я дурним. А коли чоловіки спілкуються з жінками, чи жінки з чоловіками, весь час вони хочуть подобатися. Тому, дивіться, коли йдеться про вечірку, де люди однієї статі, по-перше, здається, що там нібито більш, ну, рівні умови, і ти нікому не маєш подобатися, і всі сестри одна одній. Проте, насправді, вчені вважають інакше. Вони вважають, що серед дівчат є так звана горизонтальна конкуренція. Так звана горизонтальна,
6: горизонтальна конкуренція.
7: Конкуренція. Горизонтальна конкуренція.
6: А у нас виходить вертикальна.
7: Так, чоловіки вертикальні.
6: Ми яка різниця? Давайте.
7: Будемо згодом розмовляти, сподіваюся. Горизонтальна конкуренція – це нібито одночасний шаховий матч на 12 дошках, де жінки убирають, будемо казати, правдиво конкуренток просто однією посмішкою чи рухом брові. І жінки, коли конкурують, вони конкурують з соціальними досягненнями. Тобто зовнішній вигляд, чи порядок в родині, чи успіхи дітей. Але головна мета все ж таки для тієї, хто тобі не подобається, зробити важкі умови. Тобто зробити ігнор, чи двох чи трьох дівчат проти когось настроїти. І хочу вам сказати, що я погоджуюся абсолютно з висновками статті, яку ви, Макс, зачитали. Тому що дівчата, принаймні, один раз на місяць мають виходити на полювання. І це полювання відбувається під час дівочих вечірок, так чи інакше вони там полюють на жертву. Це все одно конкуренція. А в чоловіків вона відбувається зовсім інакше.
5: Окей, друзі, тому трошки музики і повертаємось розбиратися, а як же тоді у чоловіків оця вертикальна конкуренція?
2: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки. Реклама на Авторадіо.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні? Та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс» на Авторадіо. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, продовжуємо розбиратися. Олександр Бобов, Максим Зборовський, Вадим Колесников, студія Авторадіо. Поговорили про жінок, про горизонтальні
3: конкуренцію.
2: У нас тепер вертикальна конкуренція чоловіча.
4: Але що... загальна тема. Зараз це гендерні посиденьки, і ми от зараз розбираємося в різниці між дівчачими посиденьками і хлопчачими.
3: Так, так, точно. Якщо в першій частині ми з вами з'ясували, що навіть зустрічаючися на самі мирні посиденьки, дівчата все одно продовжують досить жорстко конкурувати і, власне, своє ставлення до потенційних суперниць передають ним. І бажано навколо суперниці зробити пусте місце, щоб вона зрозуміла, що її тут не раді, то в чоловіків інакше. В чоловіків, я маю на увазі чисто чоловічу тусовку, все сводиться до того, що потрібно визначити, хто альфа, і як ти позиціонуєшся відносно того альфи. Ну, кажучи чоловічою мовою, людською, все ж таки, хто буде замовляти піцу,
4: ну,
3: і
4: коротше,
3: хто
4: чий
3: за
4: гараж?
3: Неї платитиме.
4: Чи гараж, то і альфа.
3: Чи гараж, то і альфа, і хто буде платити за той гараж. Ну і чоловіки, звичайно, хизуються своїми досягненнями. Тур, скільки часу ти проводиш в спортзалі, скільки разів ти стрибнув з парашутом. Тобто своїми причиндалами, я маю на увазі медалями, вони хизуються. Але ж дивіться, як тільки ці посиденьки перестають бути чисто чоловічими, і там з'являється одна чи дві дами, то все змінюється. І чоловіки, замість того, аби хизуватися своїми досягненнями, стають набагато більш соціальними і починають хизуватися тим, що вони знають та вміють. Тобто просто змав, ну, стають таким більш-менш чоловіком розумним. І вони починають хизуватися, скажімо, хто розбирається в вині, тонко хто в живопису, чи принаймні над чиїми жартами голосніше сміються. Тому висновок такий, в паті, в вечірках, де люди лише одної статі, ну все ж таки більш примітивна конкуренція. А там, де два гендери, там все ж таки більш складні соціальні ролі. І що я хочу додати? В будь-якому випадку вас на вечірці будуть підражнювати і тролити. Це не означає, що ви конкурент. Навпаки, якщо це підражнювання і тролінг, ласкавий і такий турботливий, це означає, що ви цікаві. Це такий вид флірту. Навіть просто чоловічого флірту. Як це називається? Броманс. Бразер, броманс. І якщо навпаки, над вами ніхто не іронізує, це означає, що ви помилилися дверима і вам на іншу вечірку.
4: Клас. Тут мені все сподобалося, особливо із вертикальними і горизонтальними мірилами. Але от я не просто так згадував статистику стосовно того, як часто жінки там хочуть проводити ці дівич вечори. І не просто так сказав, що чоловіки за правилом бійцівського клубу, головне правило, та вони не розповідають про бійцівський клуб, і ми не так часто афішуємо про такі посиденьки. Тобто, я не просто так на це звернув увагу. Чи, можливо, чоловікам потрібно все ж таки, ну, не так часто, як жінкам, там, раз на два місяці, раз на півроку зустрічатися? Чи ми одинакові повністю?
3: Надо приблизно однаково всім. Просто бачите, жінки бачать в чоловіках швидше помічників. Тому вони трохи ревнують, коли чоловіки допомагають декому іншому. Навіть якщо чоловік, то вирішує просто з чоловіком. Справжня жінка хоче бути в центрі уваги.
4: От це бачите, як воно працює. Тобто чоловік, він скаже: "Окей, хочеш іти з подружками зустрітися,
3: іди". А я знаю, куди мені.
4: Та, я знаю, мені навіть дома самому комфортно, там з мене є настолка, в мене є приставка, а от дівчина навпаки буде, як це молодь каже, агритися, коли ти там з друзями підеш в лазню.
3: Ну, річ в тому, ще раз повторю, що жінка все ж таки розраховує, що вона буде робити для чоловіка те, що ми називаємо адженда, порядок денний. І коли жінка не впевнена, куди, на яку саме вечірку пішов чоловік, вона буде агритися. То ви звідти і фотки якісь посилаєте, чи що? 21 сторіччя, техніка дозволяє.
5: Завжди можеш звіт надіслати в письмовому вигляді.
4: Можна.
3: Телефон затрингувати.
4: Я тверезий, я одягнений.
5: Кажеш так, всім тихо, я записую кружечок.
2: а потім понеслась. Вадим Колесников був в студії Авторадіо. Друзі, а ми з вами їдемо далі.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Авторадіо. Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка – ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. MasterService.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечність. Вічне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Міні-розмір – мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
4: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
7: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
7: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
7: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
10: Legendary Rock Voices.
9: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Все незмінно. І ми продовжуємо говорити про найкращу половину людства. Точніше так, давай України. Звузимо.
2: Про Україну.
1: Про Україну.
2: Про Україну. Вам привіт, де б ви не перебували, в офісі, вдома, за кермом, чи просто прогулюючись парком, в будь-якому містечку, населеному пункті України. О. Ми вас дуже сильно любимо.
1: Чи ти чув, що жінки, це факт, жінки набагато легше адаптуються до змін і швидше знаходять рішення?
2: Так, тобто все, коли летить шкереберть, вони вже чітко знають, що робити.
1: Так, якщо поруч із вами є жінка, яка рятує на собі, витягує на собі будь-які ситуації, номінуйте її у проєкті «Місто місяць не посидючись».
2: Це зробити легко. Зайдіть на сайт Авторадіо.ua і зареєструйте непосидючу героїню. Можете навіть декілька. Нехай вони отримають заслужені подарунки.
1: Ну, а ми тут по буднях о 18:40 дзвонимо її. І телефонуємо всім, хто ви зареєструвалися, коли рандомайзер вибирає, і даруємо подарунки. А 9 червня неймовірний відпочинок у спа-готелі. Буде можливість виграти. В спа-готелі Нема.
2: Головне, що навіть після активного дня ніжки ступають легко, і їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: У студіях «Світла» в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
8: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
7: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях «Світла» засвіти сад, знайди свій скарб.
9: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
10: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
11: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
12: Ми починаємо?
11: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
13: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
14: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських.
12: Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Пичаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Пичаївські – все так просто.
0: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
17: На Авторадіо щоранку.
18: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
17: Реєструйся на авторадіо.ua.
18: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
17: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
18: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Міста місяць непосидючість» на Авторадіо.
1: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі, рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, все правильно. Настав той момент, як і обіцяли. По буднях ми дзвонимо 18:40 переможцям нашої акції «Міста місяць непосидючість». Ну, а 9 червня будемо дарувати вже грант-подарунок відпочинок у спа-готелі «Немо».
4: Але ж телефонуємо зараз не просто так. Тобто по будням ми телефонуємо теж не з порожніми руками, а з подарунками від нашого партнера проєкту «Флего». І сьогодні рандомайзер обрав переможницю на ім'я Оля.
3: Оля, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
3: Значить, ваш чоловік
4: Віталій
3: нам тут такого розписав про вас. Ну такого. Ми зараз це прочитаємо і будемо з вами розбиратися. Макс, познали.
4: Значить, читаю. Олю, Віталій про вас пише, що ви виховуєте 5 дітей.
3: Повага і низький уклін одразу.
4: Чоловіка також виховуєте, якщо ми правильно його зрозуміли, тому що це все через кому йде. Працюєте фасувальницею, а на вихідні печете торти на замовлення.
5: Так.
4: Це все про

0: у вас.
1: А тепер скажіть, а як можна встигнути виховувати 5 дітей, чоловіка, працювати і ще мати хобі, знову ж, це таке хобі, як робота, пекти пироги на замовлення, це торти, це як взагалі?
2: Ну, як? Звичайно.
3: Звичайно.
2: Хто хоче весело жити, то обирає таке життя.
3: От такі неймовірні українки, уявіть собі. А скажіть, будь ласка, а де замовити ваші торти? Ми теж хочемо спробувати.
1: Які замовляють? Що там взагалі у вас?
2: Ну, в мене є різні торти, різні начинки, різні декори.
3: Так давайте розповідайте, де знайти вас, шукати, де шукати. Кажіть. Ви можете користуючись нагодою на Авторадіо зараз прорекламувати себе.
2: Ольга ГЗТ Торт.
1: Ольга ГЗТ.
2: Інстаграм.
1: Ольга ГЗТ Торт.
2: Ольга Житомир Торт.
1: А, Ольга Житомир. Це
3: Житомирський торт.
1: Отже, ми робимо висновок, ви знаходитесь в Житомирі, правильно?
2: Так, так.
1: О, клас. Ну що, ми вас ще раз вітаємо. Класний чоловік, що бачите, слухає Авторадіо і долучається до наших акцій. Ви вже виграли міні-подарунок для ваших ніг. Лишайтесь з нами зараз буквально на зв'язку. Ми розкажемо, як вам його отримати.
3: Почекай, найголовніше. Так, вчора ж був День мами.
1: День мами, точно.
3: А у нас діти мама п'ятьох дітей.
1: Алло. Алло.
3: Олю. Оля побігла пекти торти на замовлення.
1: Можливо, ну нічого. Друзі, ну що, реєструйте ваших міст та місяць непосиді участь нашої акції, залітайте на сайт Авторадіо, а ми на сьогодні будемо з вами прощатися, почуємось завтра, так само, 16:00. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, на сьогодні прощаємось. Па-па!
3: Всіх обіймаємо!
1: Та-да!
4: Міста місяць непосидючість на Авторадіо. Подарунки жінкам, які не зупиняються ні на хвилину. Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
5: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
4: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
6: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
7: гарні ніжки не ховай.
8: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
9: Дієтична добавка Флего. Коли ніжки, хочеться показати.
10: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
7: Реклама.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з «Авторадіо». Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас Енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд «Авторадіо». Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
9: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро. Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварії на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах.
2: Про заяви.
1: Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу.
2: Про діалог.
1: Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин.
2: Про захворювання.
1: У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер! Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
8: Живий звук.
9: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
6: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
10: В мережах «Епіцентр» та

0: 5 2026. Деталі на epicenter.ua.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
3: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Авторадіо!
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
9: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».

0: на Авторадіо.
1: 22 травня у Fields Garden на ВДНГ нове ім'я поп-сцени – Самчук. Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». «Вечір у колі своїх», де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20.00, Fields Garden, Самчук, квитки на Контрамарка.ua.
2: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15.30, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдула Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
3: Живий звук. 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук. 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та kyivkarfest.com.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня. П'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026 у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Флего»
4: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
5: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
6: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
7: Рухають цей світ і закохують нас.
6: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
7: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
6: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
7: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
6: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
4: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
3: гарні ніжки не ховай.
8: Авторадіо.
9: Авторадіо. Твій рух вперед. Go.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: 21 травня у Філз Гарден на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Бережка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент Левів на джипі Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20.00. Стендап у Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15.30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: ДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройсь, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

козацький чуб. Бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо!
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.
0: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Nowhere to go.
1: Рухайся так.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух.

0: тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники.
1: Та-ра-ра-ра-та-та-та.

0: Авторадіо.
1: В авто час тече інакше. Використай його
0: для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година. Авторадіо. I took the long road across the ocean.

0: Авторадіо.
1: Де би ти не був,
0: тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.